0: undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
1: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
2: Bucuria gustului.
3: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
4: Orange e aici.
5: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: EMAG.
7: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl. De 15 ani, știi că merită.
8: Rămâi pe chit.

0: tari, 40 de piese dance și remixuri.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Știi cât costă 2 metri pătrați de apartament în București? Cam 5.000 de euro. Și știi ce mai poți lua cu 5.000 de euro? O casă întreagă. Rainscube, case modulare produse lângă Craiova, livrate oriunde în țară. Gata în săptămâni, nu în ani. Pe terenul tău, oriunde vrei tu. Încep cu un modul de la 5.000 de euro și extinzi cât vrei. Sună acum la Rainscube. 0724 007 006.
3: Sunt DJ Young
4: și eu sunt Olix.
5: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
6: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
7: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
6: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
7: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
8: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
9: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!

pasiune și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vară a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești.

0: problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
1: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
2: Rămâi pe chită.

0: sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația The Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
3: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
2: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
3: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
0: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie

0: DJ Young și Olic.
1: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
2: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
3: Get back!
2: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
4: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
5: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
6: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește.
7: Back to the music.

0: Începe Deschis în weekend. Ascult cele mai bune momente Deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Sâmbăta și duminica de la 8 la 10 la Kiss FM.
1: Vreți să vorbim puțin despre Casa Fecioarei Maria?
2: Te rugăm.
1: Da, pe seriozitate, da?
2: Da.
1: Adică mergem la turci, la Ultra All Inclusive, să ne dea să facem Matsu Gheoagă, dar poate putem să vizităm și Casa Fecioarei Maria. Este situată în perimetrul orașului antic Efes. Bun, și cum s-a stabilit că e Casa Fecioarei Maria? A fost o măicuță, fericită Ana Ecaterina Emeric, o călugăriță mistică romano-catolică de origine germană, care a avut niște viziuni. Și dumneai a zis că acolo ar fi Casa Fecioarei Maria. Biserica Catolică, una dintre cele trei cacofonii acceptate în limba română, nu s-a pronunțat niciodată nici în favoarea, nici împotriva autenticității casei. A lăsat-o așa moartă. Dar pelerinii au vizitat locul în mod regulat, începând cu 1800 și ceva. Papa Ioan Paul al II-lea a beatificat-o pe Emeric, pe măicuță, pe 3 octombrie 2004. Pelerinii vizitează casa cu încredințarea că Maria, mama lui Isus, a fost dusă aici, așa cum spuneam, de apostolul Ioan și că a trăit acolo până la adormirea ei, pentru că, așa cum știm, nici catolicii, nici ortodoxi nu spun că ea a murit, ci a adormit. Nu vă mai duceți numai ca să mâncați la micul dejun ouă și ce vă facă ea la Ultra All Inclusive, vă dați
2: toate,
1: cu topogane,
2: și
1: da.
2: Farfurii.
1: Și vorba lui Cipică, să lăsați prosoapele pe șezlong.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.
3: Hey, what's up, Romania? It's Jason Derulo. Check out my brand new song, Mi Chico.

0: weekend la Kiss FM.
1: Deschid pe Wall Street, da?
2: Yes.
1: Un polonez a dat drept manechin într-o vitrină din mall, iar după ora închiderii a jefuit magazinele.
2: Ciordeles tot.
1: Ciordeles Maximus și a și mâncat ce a vrut sufletelul lui. Fostul manechin, deci totuși a se remarca faptul că el avea un background, cum se zice, în corporateză, da? Avea un background în acest sens, a fost manechin, da?
2: Deci vezi, este școală, nu oricum.
1: Da, nu era la prima infracțiune. Poliția din Varșovia afirmă că bărbatul, în vârstă de 22 de ani, a folosit de cel puțin 2 ori această metodă pentru a fura. Practic, el se ascundea în vitrina unui magazin din mall cu o pungă în mână și stătea acolo fără să se miște până la închiderea centrului comercial și plecarea agenților de pază. Prima dată a mâncat la unul dintre restaurante, apoi și-a schimbat hainele cu unele noi dintr-un magazin de lux și a mai luat o masă la același restaurant, că i s-a făcut foamită.
2: Seamă, singur în mall, să rămâi așa peste noapte.
1: Da. Când mall-ul s-a deschis de dimineață, el a plecat fără nicio problemă. La a doua tentativă, folosind aceeași metodă, tânărul a șefuit un magazin de bijuterii, dar a fost văzut, uite, din nefericire, pe camerele de supraveghere. Problema noastră este că noi trei n-avem cum să ne ascundem în mall. Adică să stăm noi trei în vitrină.
3: La un fast food, da.
1: La un fast food.
3: În vitrina unui fast food, da.
4: La fast food poate să fiu reclama. Așa stau acolo.
1: Stai acolo, da? Bun.
4: Fără bani.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM.
5: Atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos. MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașca val sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu

0: problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
1: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro, la numai 3,99 lei și struguri negri, la doar 7,99 lei kilogramul, cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
2: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
3: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
4: Acum ai și oferte preactivate. Între 3 și 9 septembrie ai pachet bere Ciucaș 2x2,25 litri la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
2: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
1: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
2: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
3: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
4: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
5: Get back!
4: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
6: Back to school cu oferte extra.

0: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Back to School începe în Destiny Park.
2: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
1: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală.
2: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
1: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
3: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie

0: septembrie ai direct la Casa de Marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Back to the hits!

0: în weekend la Kiss FM.
1: Un mecanic de locomotivă din Cehia riscă până la 5 ani de bulău după ce a fost prins conducând un tren sub influența carmolului. Pasagerii trenului au observat comportamentul neobișnuit al mecanicului, care părea confuz, uitând să deschidă ușile pentru călătorii stații și pornind trenul cu întârziere, relatează publicația slovacă Actuality.sk. Aveau alcoolemie între 2,83 și 2,81. El era...
2: Era lopat.
1: El cu răsuflarea lui mergea trenul.
2: Exact.
3: Era cu aburul lui, da.
1: Era cu aburul lui. Poliția și acum urmează. După ce a interceptat trenul, a zis, opriți-l cumva. Poliția a interceptat. Aruncă din aia pe șină, cred că, cu, cu ținte. Ca să spargă cauciucurile la tren să-l intercepteze. A zis, dă-te jos. Potrivit celor de la poliție, în tren se aflau 40 de pasageri care râcâiau, asta e de la mine băgată, geamurile cu unghiile în încercarea disperată de a coborâ.
2: Doamne,
1: a zis, să moară unchii mei, noi trebuia să coborâm acum 60 de kilometri.
2: Nu deranja pe nimeni.
1: Plus că i-a ținut pe aia căldură, siguranță, n-a deschis niciodată ușile.
3: Dar și cum e întrebarea asta, coborâți la prima?
1: Da, așa.
2: Încercăm.
1: Deschis
0: în weekend. Yeah. La Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ai inspirație, viteză și nervi tari? Ai cuvântul la Kiss FM.
2: Îi dăm drumul, litera B, da? B. Prima întrebare. Stare de fericire sau satisfacție interioară?
3: Gratitudine.
2: Bravo. Oh, umblăm la cuvinte, noi aveam bucurie, umblăm la cuvinte de-astea șbechere. Bun.
4: Ce bei?
2: Întrebarea numărul 2. Noroc sau succes într-o situație?
3: Baftă.
2: Bravo. Bravo. Material dur folosit în construcții, făcut din ciment.
3: Specia.
2: Stai, apă și pietriș.
3: Ajută-mă, ofișene.
2: Se mai zice că era o tipă. Între ce una,
3: beton,
2: mai drăguț?
3: Beton, da.
2: Română, da. Bucată mare de piatră.
3: Ajută-mă, ofișene.
2: Păi ce s-a dus? Păi te-am așteptat odată.
5: Ai ajuns la mâna mea.
4: Mă, s-a dus. Timpul nu...
2: De ce nu te grăbești tu?
4: Trebuie să te grăbească.
5: Asta
4: mai are drept odată acum, la următoarea întrebare.
2: Dar bolovan era.
5: Te grăbești la muncă și aci? Unde trebuie?
2: Da. Hai, întrebarea numărul 5. Piesă metalică ce permite unei uși sau ferestre să se deschidă balama.
5: Bravo.
2: Rasă de câine mic, cu blană pufoasă și albă.
3: Bișon.
2: Mijloc de transport cu două roți pus în mișcare prin pedalare.
3: Bicicletă.
2: Capitala unei țări din Europa Centrală, transversată de Dunăre.
3: Budapesta.
2: Bravo. Plan financiar ce arată veniturile și cheltuielile.
3: Bilanț.
2: Bun.
4: Bine, mă, ce.
2: Arbore verde tot anul, asociat adesea cu sărbătorii.
3: Prag.
5: Bravo.
2: Păi vezi dacă să acolo și eu, bravo, 90 de cocostârci. Repede n-a durut. Dacă erai pe mână cu Corinoi, că luai o sutară, dar frumos din partea ta, că ai lăsat și pentru sfânta zi de vineri. Să rămână.
4: Cu ce te ocupi, mă?
2: A venit mama soacră?
3: Complicat de explicat. Așa, pe scurt, reclamații în transport, calitate și reclamații în transport.
4: Are și Corina una.
2: Are și Corina,
5: am
2: vrea
5: și
2: să facă una referitor la...
5: transport de persoane, da.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop HP 15 cu minus 20% extra pe loc la doar 2799 lei și tabletă Huawei MatePad cu minus 20% extra pe loc la doar 1440 lei. Hi-Nap! EMAG.
7: Aici la noi, la Ivănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ivănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda tot, lactate de Ivănești, din 1994.
8: Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
9: La Lidl ai ceva ieftin oricând, mai ales în super weekendul aniversar. Ai brânză semitare feliată Milbona, 400 de grame la 11,49 lei, Prosecco DOC frizante Alini, 0,75 litri la 16,99 lei și banane la 3,99 lei kilogramul. Lidl, de 15 ani știi că merită.
10: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
11: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
12: Orange. E aici.
13: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti.
14: Uneori se aud râsete,
13: alteori emoții,
14: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
13: toamna asta. Povestea e ingredientul principal, pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției de luni până miercuri la Pro TV și pe Voio.
12: Tati, Ali,
14: Roro,
15: Floppy,
16: Izzy.
17: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărăturii de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
18: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
19: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
18: Dar eu vreau acum.
19: Îți face, tati, la asta vechi.
18: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
20: Profită de electrooferte și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
21: Rămâi pe Kiss FM.
22: Urmează

0: Salut! Sunt Cristi Nițu și vă aștept în fiecare duminică de la ora 13 în Top 40 Kiss and Dance, clasamentul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Pa, vine școala. Pai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau marochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate. Și atât.
4: Libertatea e viață. E sunet pur. E muzică. Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate. 7 noiembrie, Sala Palatului. Bilete pe getin.ro.
5: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
6: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
7: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
8: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
9: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie ai 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
10: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți!
0: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
11: Back to the hits.

0: marile ecrane.
1: Așa este, Coane Dinule.
2: Toamna se numără vitaminele. Deschis dimineața revine din 7 septembrie. Din 7 de la 7 la Kiss FM.
3: Nu vreau să fiu la mare, vreau să fiu la muncă. Termină cu prostiile astea.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ne urcăm la bordul unui Mountain Roost sau Roller Coaster.
2: Nu, mulțumesc.
1: Se pare că acest dispozitiv, să-i spunem așa, a fost lansat prima oară în Rusia, în secolul al XVII-lea, unde consta dintr-o pantă din lemn pe care, pe un strat subțirel de gheață, se duceau la vale sâniile. Ideea e că francezii au văzut și asta, l-au preluat rapid în parcurile lor de distracție și au zis, hai bă, să facem și noi, dar la noi să rămască Mountain Roost.
2: Deci avea parcul de distracție cu 200-300 de ani, astea așa?
1: Da.
2: La noi boierii întorcea pe țăran cu capul în jos și le dădea cu fum pe la nas. Să distrau și le bureau râdea.
3: Și la noi, bă, mai fac o mică paranteză, nu se numește Mountain Roost, nu se numește Roller Coaster, se numește Tiribomba.
2: Da.
1: Pe afară, ca să știți așa cam cum sună. Ia uzi.
3: Apoi să rămâi la bază tu ca părinte, nu? Adică...
2: Până începe să milogească de tine. Dar eu chiar mă urc singur în bărcuța asta și a plecat o lacrimă pe...
1: Tu te-ai dat vreodată?
3: Nu. Adică dar simt că o să vină...
2: Dorina, da. Îți dispar dioptriile, ascultă.
3: Mă vindec.
2: Te dai într-un calumează. Măi, te întoarce, te lasă cu capul în jos, îți vezi. Eu cred că s-a stricat ăla când l-a oprit prima dată, că te oprește cu craci, cu capul în jos așa și cu craci și vezi tenici. Da. Tu te uiți la mătaș, la tatu invers. Singurul lucru în care poți să mă dau în gărgărița aia care se învârte.
3: Da.
2: Nu mai primește.
0: Deschis în weekend la Kiss FM.

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Ziua în care îți faci prieteni noi. Tăticule, ți se întâmplă ceva, Doamne ferește?
2: La trei noaptea.
1: La trei noaptea, da. Pe ce prieteni suni?
3: Pe frate, mi zice cineva, cel mai bun prieten, sau pe nașul Dadu.
1: Că datorită lui am trecut pe voi pe Kiss FM.
4: Nașule, bravo,
2: nașule, Dadu,
4: trăiască nașul Dadu!
3: El nu cred că aș avea pe cine suna la trei noaptea, în afară de părinți și frați. Trist, dar adevărat. Păi, e un test foarte bun ăsta.
2: Da,
3: Cătălin,
2: da,
3: ai dat un test în această dimineață. Pe cine suni în caz de urgență, da? Indiferent de oră.
5: Eu sun și la bine și la rău și ori la orice oră pe prietena mea, care în urmă cu 5 ani jumate mi-a devenit și nașă. Știți cum o cheamă? Maria Magdalena. Că-ți trimite Dumnezeu ceva bun.
6: Am o mână de prieteni.
1: O mână?
6: 6 prieteni.
1: E bine.
6: Bun. La orice...
4: Stai puțin, dar ce mână are de 6 degete?
6: Mi-a răspunde și ar veni oriunde aș fi.
2: Da.
3: Sunt genul de prieteni care, dacă mă sun la 3 dimineața, te înjur, dar mă îmbrac și vin.
2: Frumos.
3: Din Danemarca.
2: Asta e pupa, super, da. Mesajul ăsta. Foarte.
4: Da. Te bag în... Da, hai că da. Vin.
2: Viu, mă, vin. Îmi trag pe mine și vin.
0: Vrei mai mult? Ascultă podcastul emisiunii de Kiss dimineața

0: weekend la Kiss FM.
1: Mai azi eu vă povestesc despre parfumuri și relația mea specială cu parfumurile. Da, nu, sunt o mare cunoscătoare, în ghilimele. Mi s-a mai întâmplat o dată să mă fac de baftă într-un magazin de parfumuri. A zis bărbatul meu să mă ducă să-mi cumpere și mie un parfum din ăsta scump, că merit. Da, nu m-a nimerit, că m-a luat un băiat. Eram într-o țară străină cu aromele care se îmbină. Nu, n-am înțeles nimic, e ca la vinuri, știi?
2: Dar povestim și... ca somelierii, adevărat.
1: Da, că se îmbină nota cu nu știu ce, cu iasomia, cu fructele de pădure, cu lasă-mă bă nene, dă-mi să gust, să văd dacă eu așa merg, știi?
3: Că da, să beau un ciocanelim.
1: Nu pot să-mi dau seama din descriere dacă îmi plac
3: fructele de pădure.
1: Da, fac a doua greșeală a vieții mele și mai intru o dată într-un magazin scump de parfumuri, de parfumuri scumpe. Pardon. Și mă plimb eu acolo până de rafturi, aveam și aspectul ăsta de boschet, pentru că, apropo, toată lumea mă întreabă, băi, fato, dar dă și tu cocola jos. N-am timp, oameni buni, nu am timp. Și acolo, la parfumurile astea scumpe, nu știu dacă știți, dar sunt niște clopoței, așa, cu ciucuri,
3: da.
1: Unde miroși parfumul, da?
3: Uh-huh.
1: Eu, care vin din rata Târgoviște-București și miros autobuz îmbrăcată cum sunt, mă vedeți așa, eu, de fapt, să știți că hainele mele sunt destul de scumpe. N-arată,
3: da,
1: eu sunt
3: da.
1: Un fel de Mark Zuckerberg, așa,
2: am înțeles. Miliardar excentric.
1: Da,
2: cu vila Ștocăraie la serviciu.
1: Eu o să fiu un șlapi da. La vară. Mă rog.
2: Să știți că hanoracul o strânge doar un pic la glezne.
1: Atât.
2: În rest e ok. Nu e lungut.
1: Vă ziceam de clopoței. Sunt niște clopoței pe care iei și deguști, ca să zic așa, parfumul. Eu miroseam ciucurelul. Și femeia s-a ținut 5 minute. După mine s-a ținut 10 minute. După mine și la un moment dat a zis... Mirosiți sub clopot, doamnă.
2: Și imediat s-a dus la mitropolie.
1: Da.
0: Deschis în weekend cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu la Kiss FM. Fiecare 300 de lei alimentați cu OMV Max Motion 100 Plus sau cu OMV Max Motion Diesel îți aduc 15 lei în carburant și alți 15 lei în magazinele și restaurantele Viva, doar în aplicația MyStation. Te așteptăm în stațiile OMV.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact, mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi eul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: Școala a început și Hochland ne predă o lecție bună. Cum să facem sandvișuri de 10 împreună? Cu felii Hochland cu cașcaval sau smântână. Pentru mai multă bucurie, mai punem o felie. Micile bucurii merită note mari. Bucurie și în clasă cu sandvișul Hochland de acasă.
8: Bucuria gustului.
9: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
10: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
11: Noul sezon la CCC. Acum ai 40% reducere la al doilea produs.

0: place, ce ce?
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun!
2: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege training Nike pentru copii cu minus 30% extra pe loc la doar 271 lei și set 12 bucăți picuri Bic cu minus 50% extra pe loc la doar 20 lei. Hainap! EMAG.
1: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
4: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
5: Rămâi pe Kiss FM.

0: Hello, sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13. Cu Noimart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
2: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
1: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
2: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
3: La Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Felii Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
4: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.

0: Artis Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

0: deschis în weekend la Kiss FM.
1: Să mergem puțin până în Italia, de exemplu. Picuim din adevărul. Acolo și-a o femeie a lăsat moștenire o jumătate de bulion de euro unor călugări din Italia.
2: Când a auzit de poții, au venit cu alte stame și a zis, n-a lăsat nimic, ne-a dat nouă.
1: Ce tribunalul din Monța a ridicat suspiciuni privind autenticitatea unui al doilea testament prezentat într-o dispută între nepoți și o mănăstire.
3: Ma.
1: Deci bate la cu ciocanelul și zice, nepoții versus mănăstire.
3: Dar tu îți dai ce blesteme și-au luat nepoții?
1: Da.
3: Ce au asupra lor?
1: Nepoții au fulgere potrivit primului testament, doamne, iartă-mă cum sună.
3: Primul testament, da, te rog.
1: În noului și vechiului testament. Deci potrivit vechiului testament, cu V mic și T mic, redactat în 2011 și depus la rotar, a bătrână a lăsat bunuri minore celor doi nepoți, copii ai unui frate. În timp ce partea, deci le-a dat ea o mașină, o rablagit.
3: O coajă.
1: În timp ce a zis, ia mă, și tu și 2 hectare de teren arabil, în timp ce ghilimele, partea principală a averii, a fost atribuită călugă benedictinei mănăstirii din Dumeța. Instanța a zis că nu ne dăm seama. Că pare intimidare directă prin transparență, ați făcut altceva cu tare.
3: Nu, aia că am citit și eu, aia nepoții.
1: Și a făcut-o de mână.
3: Ce-am fi făcut și noi, hai să fim serioși.
1: Dar nu luam o bătrână de pe stradă și scriam cu mâna ei. Exact. Vino, mama, e 500 de euro, scrie treburând.
0: Deschis în weekend.

0: Kiss în weekend
1: la Kiss FM.
2: Mergem pe Brazilia, unde nici adopțiile nu mai sunt ce au fost. De pe Antena 3 este această știre. O femeie de 37 de ani a reușit să se dea drept o fetiță de 12 și a păcălit o familie să o adopte. Și nu a păcălit această familie o săptămână, două săptămâni sau așa, și așa mai departe. Nu, a păcălit această familie un an jumate aproape, adică 14 luni. Ca să fie credibilă, vorbea cu voce de copil, bea lapte din biberon, mă, la 37 de ani. Dormea cu o păturică și folosea suzeta. Nimeni nu s-a întrebat, mă, Gabriela asta sau cum o chema, chiar are 12 ani, pentru că avea și apucături de femeie de 37 când ea era singură, dacă mă înțeleg.
3: Dugunoiul.
2: Da, dugunoiul, da.
3: La 12 ani, cum zic.
2: Și se pare că nu e nici la prima tentativă. Ea a mai păcălit, familii și în alte zone ale Braziliei. Deci ea are succes în schema asta ei de păcălire. Uite, pe mine nu m-a dus capul. A trebuit să mă mărit cu amărâtul ăsta și să vin la radio cu ăștia doi la ora 4 jumate. Da.
4: Vorbeam și subține așa.
2: Vorbeam și subține. Da, și nu m-a adoptat nimeni. Da, succes, bravo ei.
3: Deci despre dumneavoastră putem să zicem că e așa, să are 37 de ani.
2: Da, da, da, da, da, da. Uite cum au unele femei, fetele bune n-are noroc. N-are noroc.
3: Și toți bărbații buni luați.
5: Informația e că iată și la 37 de ani poți fi adoptat sau adoptat.
2: Da, asta mă rog, era. Cine are noroc în viață? Cine nu se trezește și vine la muncă?
5: Cu verighetă sau fără? Asta e întrebare.
2: Nu, ea a fost adoptată după bune de niște oameni cu suflet blând.
5: Ia uite, vezi?
2: Da, nu.
0: Deschis în weekend
1: la Kiss FM.
6: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
7: Tati!
8: Ali!
9: Roro!
10: Floppy!
11: Easy!
12: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
13: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
14: Orange e aici.
15: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
16: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
17: Ați prins detergentul la ofertă și rechizitele la reducere.
18: Acum poți prinde și premiile. Luna asta cumperi cu AxiCard de minimum 500 de lei și poți câștiga un iPhone, un Apple Watch sau un troller. Iar marele premiu, un City Break la Viena. Detalii pe AxiCard.ro. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
19: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.
20: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovid.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovid.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
21: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
22: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
21: Dar eu vreau acum.
22: Îți face, tati, la asta vechi.
21: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
23: Profită de electro-ofertă și ia televizor Samsung QLED cu minus 10% extra. La doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, ne-am! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai croissant 7 Days, diverse sortimente 60 de grame, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
1: Rămâi pe Kiss FM.

0: Partea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Fiecare loc are un sunet.
3: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
2: Uneori se aud râsete,
3: alteori emoții,
2: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
3: Toamna asta,
2: povestea e ingredientul principal,
3: pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
2: De luni până miercuri la Pro TV și pe Voio.
4: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
5: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix. Back to School începe în Destiny Park.
6: Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando.
5: Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală!
6: Detalii și bilete pe destinypark.ro.
5: Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
7: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
8: În premieră la București, trupa Altin Gân
9: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
8: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
9: Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
10: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
12: Back to the music.

0: weekend la Kiss
1: FM. Un specialist în managementul conflictelor a rezolvat un conflict scurt, așa din scurt, bătând doi polițiști locali care îl amendaseră pentru parcare neregulamentară. Omul care teoretic te învață cum să gestionezi gecodogiuri, sonările astea ale tale din creierii capului care te macină, adică simți așa, simți cum se urcă în gât furia așa și simți nevoia să zici lucruri urâte și să zici și să dai și așa, e omul ăsta are puterea să zică nu, nu este bine cum faci.
2: Când sunteți nervoși,
1: ce mama naibii lui face?
2: Lasă, băi, da. Să auzi, da.
3: Eu când sunt nervoasă, beau apă. Dacă nu treci cu apă, o iau frumos așa și plec și îmi cumpăr o cafea și încep să vorbesc singură, să mă cert cu mine și îmi trece. Cam într-o oră mă întorc înapoi acasă.
2: Cu apă sau cafea?
4: Da.
2: Deci ce să
4: aveți și prieteni imaginari?
5: Spunea cineva că dacă ai o problemă și te gândești la ea, deja ai două probleme.
4: Corect.
1: Mamă, cât de bună e asta.
5: Mai bine uiți de ea și te-ai detensionat.
6: Corinoico, da? Eu când simt o văpăială în mine,
1: așa?
6: Un năduf așa,
1: așa?
6: Mi-aduc aminte că sunt săracă și mă calmez.
1: Mor.
4: Ce bun, dacă orice exact. Spart ar fi plătit.
1: Da, exact. Da.
0: Începe o nouă săptămână cu vitamina 3C. Mâine de la 7 e de

0: V-a fost dor de ei?
1: Și lor de voi! Vitaminele se întorc
2: în câteva momente!
1: Și anume de luni 7 septembrie.
3: Mai stau mult după voi?
1: Deschis dimineața!

facem. Narcotic Thrust, I Like It, la Kiss FM, ora 10 și 7 minute. Hai cu bună dimineața, bună ziua, bună seara, dar nici nu contează, ce e important e să fie bună. Grea dimineață, iar ne-am trezit de vreme. Trebuie să mă obișnuiesc cu treaba asta. Cristina și sunt împreună până la ora 1. Și dacă ieri, cel puțin, pentru că ieri a fost prima ediție, nu ați fost alături, dar s-au schimbat un pic lucrurile. Împreună alături de dumneavoastră, de la ora 10 la ora 1, în fiecare sâmbătă și duminică, avem pregătit un format mișto, dar încă nu prea gata. Așa că rămânem împreună, ne bucurăm de muzică, ne bucurăm de mesaje, avem o mulțime de lucruri pregătite pentru voi. Imediat dăm start și mesajelor, să fie cu muzică până atunci. Cat's Eye, Animal, chiar acum. Bine v-am regăsit!

0: Purple Hearts la Kiss FM, 10 și 16 minute și unde ești tu e Kiss FM, ceea ce înseamnă că dăm start mesajelor pe WhatsApp 0722 20 60 20, cum te numești? Și de unde ne asculți, domnule? Asta vreau să știu. Printr-un mesaj text sau mesaj vocal pe WhatsApp 0722 20 60 20 facem prezența, da?
1: Salutare din Danemarca,
0: tot respectul.
1: Bine ai revenit printre noi, o zi minunată să ai. Te-am pupat, Filip.
0: Mulțumesc mult de tot, Filip. Așteptăm mesajele voastre. Da, le citim, le ascultăm pe toate. 0722 20 60 20. Cum vă numiți, de unde ne ascultați și ce faceți în acest moment? Sper că vă bucurați de muzică. Imediat DJ Gogea, Jason Derulo, Michiko. Rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
2: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună, de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Ioș, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Diarea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HydraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HydraSmect tratează diarea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
5: Când? Azi?
4: Da, azi e.
5: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
4: Exact. Mâine e alt azi e.
5: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
4: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
5: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
4: Ieri nu mai poți.
5: De ce? Că azi e.
6: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
7: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
8: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
7: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
8: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
9: Cu HealthNet, binele începe cu grija potrivită pentru pielea întregii familii. Profită de ofertele de sezon de la HealthNet și alege sudocrem care protejează și calmează pielea întregii familii ori de câte ori este expusă la umezeală, frecare sau factori iritanți, acum de la doar 16,24 de lei. HealthNet. E la îndemână să fii bine.
10: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
11: Nemărginită, necondiționată, neînfricată, așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
12: Rămâi pe Kiss FM.

27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro. Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători. Preacces și discount la bilete și în magazinul online. Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile. Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.

cu DJ Young și Olic. Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul

weekend. La Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine. Până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.

0: Kiss Festival Radio. Streamul verii cu muzica marilor festivaluri.
1: Când nu ești acolo, ești aici. Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

0: FM, 10:34, suntem tot împreună. Pe WhatsApp 0722 20 60 20. Marius, salutare, îmi țineți companie pe A7. Unde ești tu? E Kiss FM, e foarte, foarte simplu. Drum bun, Marius, să ai grijă, da, bună dimineața. Alexandra din Italia, oh, sunt pe plajă și vă ascult cu drag de fiecare dată. Deci pentru unii oameni încă mai e summer, chise, vă invidiez din punctul ăsta de vedere. Noi ne bucurăm de muzică, avem vibe de festival și în continuare e vara afară și putem să ne bucurăm de ea. DJ Snake, Bipolar Sunshine, Paradise aduc pentru voi. Cristina, ce sunt? Rămâneți cu mine, că rămâneți bine?
1: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5,99 kg, Fragedo, pui grill 14,49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1, 19,99 lei. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.

0: și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
1: Orange e aici.
2: Sephora. Back to school, back to beauty cu Sephora. Ai 20% reducere la cumpărături de minim 350 de lei. Sephora Collection, Tarte, Bioma sau Clinique. Tot ce ai nevoie pentru un start de sezon. Între 28 august și 6 septembrie. Doar la Sephora. Sephora.
3: Kaufland Card nu încetează să te surprindă. 44% reducere la muștarul tecuci. Iar un coș de cumpărături de minimum 200 de lei te invită la tombola la care poți câștiga 10 Dacia Bigster și multe alte premii. Săptămâna aceasta 20 de aspiratoare robot și puncte extra valoroase. Kaufland, ieftin și bun!
4: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober prețuiește fiecare colț de casă.
5: La Brico ai acum TVA-ul înapoi! Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele! Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico!
6: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,89 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
7: Când apă de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești.

0: Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro.
2: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
3: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
2: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
3: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
2: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
3: Bilete pe minamuseum.com.
2: O experiență recomandată de Kiss FM.
0: Maria Popa și DJ Josie
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
6: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
7: Sunt DJ Young
8: și eu sunt Olix.
9: Kiss FM.
10: Cu DJ Young și Olix.
11: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
12: Salut, suntem Voltaj!
13: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic!
14: Hai să treci și peste asta!
13: Și sigur îți iei acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta!
15: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
16: Back to the hit.

0: Asta vrem să vedem pe WhatsApp. 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Salutări din Spania. Vă pupăm, dragilor, Iulia și Florin. Hola.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Atât știu. Bună dimineața, mă pregătesc să vin în România. Noaptea asta ajung, vacanță, 10 zile. Alexandra din Spania. Ole, Alexandra! Te așteptăm acasă, haide! Bună dimineața din Vâlcea. Mulțumim mult de tot, Mădălin. Bună dimineața. Greuță plecarea azi, nu vă mint. Avem o mulțime de mesaje. Suntem ascultați de peste tot, inclusiv din Maui, Hawaii. O seară perfectă cu foc pe plajă. Fete frumoase, Liviu, bine, Liviu! Spor la treabă!

0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Lucian din Savona. Frumos, la plajă cu soția, o duminică minunată tuturor. Asta îmi place și de asta cumva m-am și bucurat de intervalul ăsta 10-1, că ne începem ziua așa împreună și mai ales că ne începem zilele de weekend. Bună dimineața, Kiss, vă salut de la muncă, am nevoie și eu de 1000 de lire, să-mi iau mașină, mi s-a stricat și n-am cu ce ajunge la muncă. Are mama aia ți-ar da? Tot respectul. Suntem în drum spre Danemarca, vă ascultăm cu drag, salutări Alexandra, drum bun, aveți grijă de voi. 0722 20 60 20, ce faceți, cum vă numiți, de unde ne ascultați? Bump, Jockey, Raluca, chiar acum!

KISS FM.

Steve, doar cu tine la Kiss FM, 11 și 14 minute. Suntem ascultați din Polonia, în drum spre România. Cătălin, drum bun. Unde ești tu? E Kiss FM. 0722 20 60 20. Ce faceți? Cum vă numiți? De unde ne ascultați? Bună dimineața, Kiss. Acum încep munca până diseară la 8. Alexandra din Germania, șoferiță de

0: Bad Smiley, Reveria, rămâneți cu mine, că rămâneți bine!
1: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
2: Turul României continuă să-i aducă pe toți românii împreună de la Chișinău la București. Start din Chișinău pentru prima oară în istorie pe 9 septembrie. Urmează Iași, Piatra Neamț, Balvan Iași, Brașov, Ploiești și finish la București pe 13 septembrie. Detalii live pe Prima Sport, pe turulromâniei.ro și pe paginile de Facebook Oșan și Turul României. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
3: Clar, 22 de ani, la început de drum.
4: No, e cineva care a iubit mult.
5: Eu cred că e un spirit liber.
6: A studiat la geografie, mă.
4: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
7: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
8: Vocea României. Vineri de la 8:30 la ProTV și pe Voio.

0: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
1: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
2: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
3: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland. Ieftin și bun.
4: Verișori și verișoare! Marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe bereciucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
5: La Brico ai acum TVA-ul înapoi! Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico!
3: Din 2 septembrie descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. Ei, și nu doar atât. 25% reducere la toată apa Aqua Carpatica. Timișoreana, pachet de 6 doze la 0,5 litri, 17,99 lei și 30% reducere la toată gama de detergent Ariel capsule. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Rămâi pe chin.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC, Scandinavian Sleeping and Living.

0: George, Young și Olic.
1: Fiecare loc are un sunet.
2: Fiecare om, un fel al lui de a găti.
1: Uneori se aud râsete,
2: alteori emoții,
1: uneori doar liniștea dinaintea verdictului.
2: Toamna asta,
1: povestea e ingredientul principal.
2: Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției.
1: De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.
2: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
1: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
2: Fast Forward.
1: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Unde ești tu, e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
3: Back to the music.

0: Hey, Alex!
1: Salutări, Alex! Uite, suntem salutați și din Zaragoza! Aurelian, mulțumim mult de tot! Bună dimineața, Kiss FM! Noi, după recomandarea prietenilor noștri, Amalia, Virgil și Sasha, mergem să vizităm Muzeul Câmpiei Boianului Traian din Drăgănești, Olt! Vă pupăm, Rovena, Ciprian și Natasha din Pitești! Ia uite ce recomandare frumoasă!

0: vecine? Ți-ai activat cuponul azi e?
1: Când? Azi?
0: Da, azi e.
1: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
0: Exact. Mâine e alt azi e.
1: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
0: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
1: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
0: Ieri nu mai poți.
1: De ce? Că azi e.
2: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
3: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
4: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
3: Dar eu vreau acum.
4: Îți face, tati, la asta vechi.
3: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
5: Profită de electro-ofertă și ia epilator IPL Brown cu minus 25% extra. La doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
6: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel. Printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
7: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
6: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
7: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
8: Vrei un cont care te răsplătește? Devino client Raiffeisen și ai bonus de până la 600 de lei. Deschizi cont rapid, în doar 8 minute, iar apoi te bucuri de beneficii și de banking ușor, oriunde și oricând, cu Smart Mobile. Vezi detalii pe raiffeisen.ro. Raiffeisen Bank. Make it happen.
9: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
10: Orange e aici.
7: Nemărginită, necondiționată, neînfricată. Așa este iubirea unei mame. Dar când destinul o desparte de unul dintre copiii ei, iubirea pentru cei rămași devine o povară. Cum să iubești fără să rănești? O tulburătoare dramă de familie. Inima de mamă. Din 17 septembrie, de la 8 seara. Numai la Canal D.
11: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
12: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
13: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
14: Rămâi pe Kiss FM.

0: premieră la București. Trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie exclusiv pe getin.ro.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!

0: social media. Veronova Miraj.
1: Și noaptea prinde culoare.
2: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
1: 19 septembrie,
2: Bulevardul Unirii din București.
1: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
2: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
1: Intră repede pe thecolorrun.ro.
2: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
1: The Color Run Night.
2: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
3: Sunt DJ Young.
4: Și eu sunt Olix.
5: Kiss

0: DJ Young și Olic. Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite BIC îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate MyClub Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul WOW de doar 17,99 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri WOW!
1: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
3: n-am bani de bilet,
2: buchet de trandafiri,
3: dragoste de închiriat
2: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
3: pe 24 octombrie.
4: Accent.
5: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.

0: Cum știe, Utopia Crew, Misha Miller, Too Hot To Be Friends, la Kiss FM. 11 și 49 de minute împreună pe WhatsApp 0722 20 60 20. Unde ești tu? E Kiss FM.
1: Bună dimineața, Kiss FM. Vă salută Cristian din Italia, Chiro.
0: Ciao,
1: Marino.
0: Cristian.
1: Exact pe lungul mării.
0: E,
1: Marea Ionică.
0: E?
1: 41 de grade la ora asta.
0: Mam!
1: Merge o bere rece.
0: Oh, grande, Cristian.
1: O zi faină,
0: merge
1: zi răcoroasă.
0: La fix intră. Zi faină, zi răcoroasă. Să te răcorești un pic în mare și pentru noi, de ce nu. Vă salută Dan Cavalu. Să trăiți, tot respectul, salutări. La muncă. Duminica la muncă, știm, greuț. Vă ascult din Brăila, Cami, mulțumim mult, mult de tot. 0722 20 60 20. Mesajele voastre sunt binevenite, le citim, le ascultăm pe toate. Ne bucurăm de muzică, avem acum Mandia, ultimul revers imediat. Ne bucurăm de Jay-Z, Kanye West, avem și T.I., Rihanna. Numai piese bune, stați cu noi.
2: Noi doi

Morning la Kiss FM, 12:07 și uite așa intrăm în ultima oră de program. Doamne, nu mai pot. Deci dacă aș putea să-mi scarpi nasul pe dinăuntru, îmi cer scuze dacă sunteți la masă, aș face o jur cu un târș din ăla mare. Știți ce zic? Târșurile alea puternice. Deci jur, aș lua nasul, aș întoarce pe jos și aș da cu târșul pe nas. Nu știu dacă sunt singur și aș vrea să vorbim un pic despre asta. Despre ambrozie, domnule, că nu vorbește nimeni decât tot internetul. 0722 20 60 20. Sunteți afectați, nu sunteți afectați? Vreau să știu cum sunteți în perioada asta. Până

0: spune Nicule. 12 și 15 minute pe WhatsApp 0722 20 60 20. Vorbim un pic despre ambrozie, pentru că m-a rupt și vreau să văd dacă mai e cineva în aceeași durere ca și mine, deci nu mai pot. Vă ziceam că mai scoate nasul, aș întoarce pe dos și l-aș freca cu un târș. Pe lângă nas mai scoate afară ochii să-i frec bine și pe urmă aș pune înapoi. Pe lângă ambrozie mai e și praful din aer care ne nebunește, cerase la clar. E și asta, e rău de tot, mai ales că nici nu prea mai plouat. Mă rog, da, e groaznic. Salut, ne scrie, ia să vedem cine ne scrie. Gabi. Te rog, promovează harta ambrozii.ro, un instrument util pe care noi îl putem folosi pentru a face sesizări despre zonele infestate. Gabi din Strejnicu. Salutări, Gabi, mulțumesc mult de tot, e superb. E superb aplicația aia. Și să știți că e amendabilă treaba cu ambrozia pe câmp. Deci chiar e rău de tot. Aștept mesajele voastre în continuare. 0722 20 60 20 dacă sunteți, dacă v-a rupt ambrozia sau nu și dacă da, cum? Stați cu noi.
1: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro. Sunt pachet.

0: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
1: Kaufland ieftin și bun prezintă cupoanele din Kaufland Card Extra. Lind, praline de ciocolată 29,99 lei și Fairy capsule pentru mașina de spălat vase 45 de bucăți 49,99 lei. Kaufland, ieftin și bun.
2: Rămâi pe Kiss FM.

0: celor mai tari 40 de piese dance și remixuri.
1: Vino și tu la Start, ora 12 în piața Ateneului și apoi pe circuitul Calea Victoriei, Splai, Berzei, Buzești, Piața Victoriei, Aviatorilor, Charles de Gaulle, Aviatorilor, Calea Victoriei, cu finish la Ateneu, ora 14. Detalii pe turulromâniei.ro. Turul este live pe Prima Sport și pe paginile de Facebook Oșan și Tour of Romania. Oșan pur și simplu mulțumește Federației Române de Ciclism și tuturor românilor pentru că susțin Turul României și își redescoperă frumusețile țării.
2: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
4: n-am bani de bilet,
3: buchet de trandafiri,
4: dragoste de închiriat
3: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
4: pe 24 octombrie. Te aștept cu un buchet
5: de trandafiri. Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
6: Sunt Carmen Hindri, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
7: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
6: Taraful rutenilor și Carmen Hindri.
7: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
8: La București, trupa Altin Gân
9: aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One.
8: Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern.
9: Bilete exclusiv pe getin.ro.

0: sfârșit, până pe 8 septembrie, ai direct la casa de marcat 25% reducere la salam săsesc Cristim și conserve de legume Bonduel și 20% reducere la gamele Coca-Cola, Amstel și McVitie's. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor!
2: Back to the hits!

0: 12:31, tot pe WhatsApp 0722 20 60 20. Vorbim un pic despre... Băi, deci a reușit o plantă, o pălărie să pună în cap jumate de România, dacă vă vine să credeți așa ceva. Vorbim de ambrozie, că sunt, deci sunt rupt, v-am zis, îmi vine să-mi scot nas, gât, tot afară și să le frec așa cu, cu târși de la, de la țară, știți ce zic, făcut artizanal așa. E ceva rău de tot, pe an ce trece tot mai greu trece perioada august-octombrie și din păcate nici medicamentele nu-și mai fac efectul. De la urmă mut din țară când e sezonul ambrozii, jur, dar ce să vezi că și prin alte țări e la fel de rău. Și să ai grijă că de obicei că mai face și imunitate la pasilele astea, nu știu, așa am auzit. Mari din Petroșani, dar ce să luăm, soțul meu, varză, am încercat multe și nimic. Nu știu, nu fac recomandări de astea, dar ci că terapia aia de dezimunizare, sau cum îi zice, e bună. Da, mă rog. Alina Eremia, Andrei Bănuță, iubirea într-un om. Imediat, rămâneți cu mine, că rămâneți bine.
1: Aici la noi, la Ibănești, gustul nu vine din mirodenii, nici din potențiator de arome. Aici la noi, gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirna Tot, lactate de Ibănești, din 1994.
2: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
3: Orange e aici. Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 de lei și trotinetă electrică Ninebot E-Kick Scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 de lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Verișori și verișoare, marea relaxare umple milioane de pahare. Deschide un ciucaș rece și poți câștiga un grătar pe oră până pe 26 octombrie sau una dintre cele 10 milioane de beri până pe 28 februarie 2027. Ciucaș câștigă relaxat. Consultă regulamentul pe berecucaș.ro pentru cei peste 18 ani.
6: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
7: Acum ai și oferte preactivate. Între 3 și 9 septembrie ai pachet bere Ciucaș 2x 2,25 litri la doar 15,49 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
8: Rămâi pe chit.

0: Sunt Cristi Nițu. România ascultă Top 40 Kiss and Dance duminică de la ora 13.
1: Oșan te cheamă înapoi la școală cu prețuri mici. Între 4 și 6 septembrie, gama de rechizite Bic îți aduce 40% bani înapoi ca bonus pe cardul de fidelitate My Club Oșan. În plus, cașcavalul de Ibănești are prețul wow de doar 17,99 lei. Doar cu Oșan școala e cu prețuri wow!
0: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro. Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc. Be Healthy Festival revine cu cea de 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie. Te așteaptă clase de grup fitness, cycling, challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii. Descoperă programul și rezervă-ți locul pe worldclass.ro. Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională. Mișcarea începe cu tine. Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători. Preacces și discount la bilete și în magazinul online. Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile. Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
1: Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
2: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie, cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image. Bun pentru noi toți.
3: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
4: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.
5: Back to the music.

Kiss FM, tot pe WhatsApp suntem. Uite, Adriana a găsit soluția cu ambrozia. Până anul trecut, în perioada asta, eram varză cu ochii și nasul. Nu puteam să dorm efectiv. Anul ăsta sunt în Spania și n-am nimic. Bravo, asta, s-a găsit soluția. Gigi din Târgu Jiu, nu știu ce să mai fac sau ce să mai iau. Mă usură ochii, în curge apă din nas. Ar trebui amendați toți cei care au ambrozie pe terenuri. În teorie sunt amenzi, în practică știm și noi că nu prea se aplică. Dar, precum orice chestie mișto, se mai și termină la un moment dat. Îmi iau la revedere de la voi, ne auzim weekendul viitor de la 10 la 1. Nu uitați, de mâine de la ora 7 la ora 10, deschis dimineața cu Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu. Continuăm conversația pe Instagram, NextuQ, unde puteți vedea și cum ies eu pe stradă, pentru că nu se mai poate. Am acoperit tot, dar vedeți pe Instagram un story super, super, să-i zice, relevant. Vă pun nelimitat, vă mulțumesc, până atunci zâmbiți, pentru că e cel mai mișto lucru pe care omul poate face. Pa, pa!

0: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.
1: Hello, hello și bine v-am regăsit la Kiss FM, your number one hit radio. Sunt Cristi Nițu și iată-mă alături de voi cu prima ediție Top 40 Kiss and Dance din toamna anului 2026. Locul 40 adjudecat azi de Don Diablo, ascultăm Little Lies, probabil în ultima săptămână de prezență la noi top.

0: Austin Mills a remixat această piesă a lui Bruno Mars, I Just Might, păstrează locul obținut în top săptămâna trecută, 36. Și imediat mă întorc alături de voi în Top 40 Kiss and Dance cu hitul de pe 35, Sofian Zau și Robert Miles, Utia.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
4: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
5: Personajele din Ice Age aleg cele mai fresh produse. La Kaufland, nectarine 5 lei 99 kg, Fragedo pui grill 14 lei 49 kg și pufina prosop de hârtie 2 la preț de 1 19 lei 99. Kaufland, 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
7: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine.
8: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
9: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
10: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
9: Dar eu vreau acum.
10: Îți face, tati, la asta vechi.
9: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
11: Profită de electrooferte și ia-ți televizor Samsung QLED cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
12: La Brico ai acum TVA-ul înapoi. Azi și numai azi primești TVA-ul înapoi sub formă de voucher la toate produsele. Hai în magazin, pe site sau în aplicație și ia-ți TVA-ul înapoi de la Brico.
13: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai bere doză Heineken 0,5 litri la doar 3,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 6 septembrie ai pui grill Fermador 100 de grame la 1,35 lei, prune românești la 2,89 lei kilogramul și buchet de trandafiri la 12,49 lei. În plus, cu Act for Good ai până la 40% reducere la peste 800 de produse. Carrefour, mai românesc ca oricând!
2: Sunt DJ Young
3: și eu sunt Olix.
4: Kiss FM. Kiss FM.
5: Cu DJ Young și Olix.
6: Și noaptea prinde culoare.
7: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
8: Hai și tu la The Color Run Night București,
6: 19 septembrie,
8: Bulevardul Unirii din București.
6: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
8: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
6: Intră repede pe thecolorrun.ro,
8: rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
6: The Color Run Night,
8: sponsor principal al fericirii, Kaufland.
9: O alergare în ritmul Kiss FM.
10: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizită

0: Carrefour reducem prețurile la sute de produse. Până pe 6 septembrie ai brânză Feli Gouda Hochland 100 de grame, o bucată la 8,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare și salam bănățean Cristim 100 de grame, o bucată la 7,99 lei sau două bucăți la 5,99 lei fiecare. Carrefour.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
2: Back to the hill.

0: azi locul 33 în coborâre ușoară, o singură poziție în jos. Iar pe locul 32, imediat Jack Orley cu All I Think About.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Anumite tipuri de cancer și boli cauzate de HPV ar putea da o direcție diferită viitorului copilului dumneavoastră devenit adolescent. Ajutați la protejarea sa împotriva unor tipuri de cancer și boli cauzate de HPV. Nu mai așteptați! Faceți din vaccinarea anti-HPV o prioritate pentru copilul dumneavoastră devenit adolescent. Programați o consultație la medicul copilului dumneavoastră chiar astăzi. O campanie MSD.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Ai 25% reducere la mascara Maybelline Sky High până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
7: Să transformi o după-amiază oarecare într-un picnic este o formă de dragoste. Iar pentru asta, cu Penny Card ai 7 Days, croissant max sau double max, diverse sortimente, 80 de grame, 3 la preț de 2, la doar 2,36 lei bucata din pachet. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
8: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Yeah. EMAG.
9: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
10: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
9: Taraful rutenilor! Și Carmen Kindriș.
10: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe ghetin.ro.

0: Kiss FM.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
4: La Mega Image îți ies cumpărăturile pe plus. În perioada 4-6 septembrie cumperi două produse identice, plătești doar unul. Alege din categoriile Don Cafe, cafea sau Lenor, balsam de rufe. Promoție cu Card Connect. Mega Image, bun pentru noi toți.
5: Maria Popa și DJ Johnsy
6: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
7: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
8: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
9: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
8: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
9: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
10: Salut, suntem Voltaj!
11: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: La Carrefour începe școala cu oferte de nota 10. Știi grupul ăla de WhatsApp de școală? Cu mesaje demne de ro alert. Ha, vine școala. Hai, rechizite. Pune-l pe mute. Rezolv totul direct la Carrefour.
2: Până pe 10 septembrie, cumperi de minimum 99 de lei papetărie sau mare ochinărie școlară și ai 20% reducere la seturi Lego. În plus, ai orhidee în ghiveci la 18,90 lei. Carrefour. Mai românesc ca oricând.

Manuel Riva și Great Adams cu Shake. Această piesă era săptămâna trecută hit fresh, new entry pe 31, azi urcă două locuri, mai exact până pe 29, iar acum vine și piesa de pe 28, în coborâre cei drept trei locuri, Alok, Faithless și Sam Harper.

Bob Sinclair și Kaiza, I Can't Wait, încă o piesă care în ultima săptămână pierde 3 poziții și ajunge pe 27, iar pe 26, fix invers, în urcare 3 poziții, este Ina, pe care o ascultăm la Kiss FM cântând Morenito.

Meduza și Henry Camamil, Don't Wanna Go Home Tonight, în jos până pe 25, 4 locuri. Este o piesă ce ne place în continuare, dar a ajuns deja în jumătatea inferioară a clasamentului. Mergem pe 24 pentru Axel Cooper și Olivia Adams, Brand New Day. All days feel like this and sound. Yesterday can hold me down.

0: actual coboară de pe 17 pe 23 după ce a fost în top 10. Imediat revine alături de voi la Kiss FM cu hitul de pe locul 22, Gordo, Loco Loco.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
4: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua. Și unde se termină? Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
5: Vecine, ți-ai activat cuponul azi e?
6: Când? Azi?
5: Da, azi e.
6: Păi dacă azi e, azi e. Mâine, când devine azi, va fi tot azi e?
5: Exact. Mâine e alt azi e.
6: Stai puțin, dar ieri ce a fost?
5: Ieri a fost azi e-ul de ieri.
6: Am înțeles. Deci dacă mă duc și mâine, e tot azi e. Activez azi, activez mâine, activez ieri.
5: Ieri nu mai poți.
6: De ce? Că azi e.
7: Deschide zilnic aplicația Kaufland Card Extra și activează-ți cuponul personalizat azi e. Kaufland. Ieftin și bun.
8: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
9: Orange e aici.
10: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege Huawei Watch Fit 3 cu minus 20% extra pe loc la doar 400 lei și stilou Faber-Castell Scribolino cu minus 25% extra pe loc la doar 33 lei. Hainap! EMAG.
11: Iarna nu a venit, dar epoca de gheață e aici. La cumpărături de 100 de lei scanezi Kaufland Card Extra și primești o figurină Ice Age cadou. Ice Age, o colecție epocală, acum la Kaufland.
12: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți trotinetă electrică Ninebot E3 cu roți de 10 inci și autonomie de până la 45 de kilometri la 1899,99 lei și trotinetă electrică Ninebot e-kick scooter Max G3e cu autonomie până la 80 de kilometri și suspensii hidraulice la 4199,99 lei. Altex, faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
13: Soundcheck, sound.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
4: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție. Fast Forward. Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: muzicii electronice. Bilete pe getin.ro. Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
1: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
2: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
3: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire.
4: Get back!
3: Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
0: Back to the music. FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.

Gordo, Loco Loco Contigo, locul 22 la Kiss FM în Top 40 Kiss and Dance. Bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu și vă invit să ascultăm piesa de pe 21. Este un remix al hitului Genul ăla, chiar acum, Alina Eremia și Puia.

Doi francezi, Hugel și Solt, am ascultat Jamaican Bam Bam în coborâre. 5 locuri până pe 19. Vestea bună e că piesa rămâne în jumătatea superioară a clasamentului. Mergem acum pe 18 pentru Merlin și ascultăm Superstar, un hit inspirat, bine de tot, dintr-un hit mai vechi cântat de Jamilia.

0: Zilnic prețuri mici.
1: Ai 30% reducere la produsele selectate Lovela în limita a 5 bucăți până 9 septembrie. Descoperă aplicația DM-ul meu și profită de cupoane noi pentru produsele tale preferate. E simplu, activează cuponul în aplicație, scanează codul la casa de marcat sau comandă online și bucură-te de reduceri. DM, aici mă regăsesc, aici cumpăr.
2: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
3: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combina frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
4: Universul Ice Age a topit de-a lungul timpului inima mai multor generații. Din 2 septembrie la Kaufland descoperă o colecție epocală de 22 de figurine Ice Age. 200 de magazine, 200 de vecini buni. Kaufland, ieftin și bun.

0: social media. Veronova Miraj. Eduard Maia, creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Fiecare loc are un sunet. Fiecare om, un fel al lui de a găti. Uneori se aud râsete, alteori emoții, uneori doar liniștea dinaintea verdictului. Toamna asta, povestea e ingredientul principal. Pentru că toată România gătește la Masterchef. Prinde gustul competiției. De luni până miercuri, la ProTV și pe Voio.

0: comunitatea muzicii electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Pregătește-te să intri în atmosfera electrizantă a anilor 80 la Restaurant Elisabeta. O seară plină de ritm, nostalgie și hituri memorabile care au marcat o generație întreagă. Interpretate cu pasiune și autenticitate de talentata Andreea Crepcea, cântăreață, compozitoare și textieră, alături de ceilalți membri ai trupei. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.
2: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la Arenele Romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, Arenele Romane. Prinde bilete pe getin.ro.
3: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro. Back to the music.

rară și apus de soare, varianta remixată de Adrian Funk și Olix în urcare de pe 23 pe 16 în topul celor mai tari 40 de piese dance și remixuri. Bine v-am regăsit, sunt Cristi Nițu, iar pe locul 15 avem Lavinia și Ellie Oaks cu Reasons. This is

Joel Corey, Devotion, Sweetest Emotion. Da, da, sper că v-am trezit amintiri plăcute cu acest remake, să-i spunem, dacă nu chiar remix. Acest hit păstrează locul 13 obținut săptămâna trecută și tot în staționare pe 12 chiar acum.

Neberexa și Faithless, New Religion coboară de pe 8 pe 11 și acesta este momentul în care piesa pe care tocmai am ascultat-o la Kiss FM iese din top 10, acolo unde mergem noi chiar acum, pentru a asculta cele mai hot 10 piese dance și remixuri din acest moment, iar pe locul 10 este Queen in Puerto Rico, varianta remixată, Raluca.

0: Hugel, David Guetta și French Montana cu Shine, urcare de pe 16 pe 19, da, este cea mai mare urcare în top în această săptămână. Imediat mergem pe cea de-a 8-a poziție pentru Jennifer Lopez și David Guetta, Save Me Tonight.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Să-i pregătești pentru primul clopoțel este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny ai 7 Days croissant cu cremă de cacao, 60 de grame, 3 la preț de 2, la numai 2,12 lei bucata din pachet și 40% reducere la rechizite cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
4: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G+. Exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
5: Orange e aici.
6: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
7: EMAG.

0: Kiss FM.
1: Pe teren dăm totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
2: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
3: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
4: Descoperă gama de rechizite tricolori Învățăm Împreună pe frf.ro.
5: Doar în acest weekend la Flanco cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
6: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
2: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
3: Salut, suntem Voltaj.
4: N-ai prins bilete un pic, pic mai ieftine? Nu-i nimic.
5: Hai să treci peste asta.
4: Și sigur îți acum că doar nu o să ratezi nebunia de la Sala Palatului din 8 decembrie. O să fie un concert plin de hiturile pe care ai sărit la toate petrecerile. Intră pe getin.ro și prinde promoția Am să trec și peste asta.
6: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
7: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție. Fast Forward. Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Back to the hits.
3: Kiss FM presents the number one dance chart. Top 40 Kiss and Dance.

Lopez și David Guetta, Save Me Tonight în Top 40 Kiss and Dance, locul 8 în coborâre ușoară de pe 7, iar pe 7 urcând de pe 11, deci pentru prima dată în Top 10 este Misha Miller, Popcorn Song. Oh.

0: Hai că între timp am ascultat și hitul de pe 5, în urcare de pe 9, Hugel cu Moving to the Sun. Da, da, Hugel are parte săptămâna aceasta de 2 hituri în top 10. Wow! Și nu ne oprim aici, mergem pe 4 pentru Morandi, imediat la Kiss FM, Miss Kelly.
1: Top 40 Kiss and Dance.
2: We'll be right back.
3: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
4: Tati, îmi faci un smoothie delicios?
5: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
4: Dar eu vreau acum!
5: Îți face, tati, la asta vechi!
4: Ah. V-ați cam dovărât unul pe altul! La fix a venit blenderul nou.
6: Profită de electrooferte și ia-ți epilator IPL Brown cu minus 25% extra la doar 207 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Hai, nap! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
7: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai pulpă de porc fără os la doar 14,90 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.

0: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
2: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
3: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
2: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
3: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium.
5: Come on! Yeah. Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
0: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
5: Ești cu mine și mă simt bine.
0: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
6: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
7: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat! Tabla e uriașă! Vibe-ul e la alt nivel! Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live! Aruncă zarul și alătură-te distracției! București Mall! Vibe de București!
8: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență! Bătaia nu este o metodă de disciplinare!
9: Back to the hits.

number one în top 40 Kiss and Dance. Morandi cu Miss Kelly urcă de pe 5 pe 4 și nu m-aș mira ca în curând piesa să fie pe podium, iar pe locul 3 chiar acum, una dintre cele mai fredonate piese din vara anului 2026. Talk to you!

0: varianta refăcută în 2026. Hai cu recapitularea.
1: Number 10. This week.

Mary J. Blige cu Family Affair, așa, mai încetuc, așa, că totuși este duminică și avem și noi voie să ne fie lene, poate să fim ușor mahmurei sau obosiței după o sâmbătă noaptea care a fost memorabilă sau pe care o fi fost ea memorabilă, dar pe care noi nu mai ținem minte. Bun, nu știu de ce vorbesc la plural, pentru că eu am fost foarte cumințel în sâmbăta noapte care a trecut. Dan Fințescu sunt, începe Hai Să Weekend împreună până la 7 astă seară. Avem Fady cu Hellway și vă doresc o duminică frumoasă. Pe Kiss FM.

0: Uai, încă o piesă din specia aia pe care n-am mai auzit-o de mult pe Kiss FM. A fost hit mare, după aia a dispărut și acum când se întoarce are așa iz de nostalgie și mi-aduce aminte de o grămadă de amintiri mișto. Evident, versul memorabil din piesa asta este: afișul e cu mine, oare trebuie să cânt? Avem o scurtă pauză de luat, după care ne întâlnim cu K-Pop, Demon Hunter și David Guetta Golden pe Kiss FM.
1: Îmi faci un smoothie delicios?
2: Stai să vină blenderul prins de Electro Weekend pe EMAG.
1: Dar eu vreau acum.
2: Îți face, tati, la asta vechi.
1: V-ați cam dovărât unul pe altul. La fix a venit blenderul nou.
3: Profită de electrofertă și ia televizor Samsung QLED cu minus 10% extra la doar 143 lei pe lună în 12 rate fără dobândă. Haine! EMAG. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
4: Clar, 22 de ani, la început de drum.
5: No, e cineva care a iubit mult.
6: Eu cred că e un spirit liber.
7: A studiat la geografie, mă.
5: Tudor, n-avem de unde să știm asta.
8: Aici e magia. Înainte să vezi omul, îi auzi povestea. Pe scena asta se aude cine ești.
9: Vocea României. Vineri de la 8:30 la Pro TV și pe Voio.
3: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege laptop HP 15 cu minus 20% extra pe loc la doar 2799 lei și tabletă Huawei MatePad cu minus 20% extra pe loc la doar 1440 lei. Hi-Nap! EMAG.
10: Portează-te în cea mai rapidă rețea și descoperă Fast Track 5G Plus, exclusiv la Orange. Ai net nelimitat de la doar 3 euro pe lună. Vino în magazinele Orange sau pe orange.ro până pe 11 noiembrie.
11: Orange e aici.
12: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală. Pa durere, pa Duden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
13: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
14: Când alegi certificat ceramic de la Kober, poți vedea ceramica celebră din Portugalia, Italia, Spania sau din orice destinație visezi. Cumpără certificat cu microsfere ceramice între 1 septembrie și 30 noiembrie și poți câștiga un voucher de călătorii de 4.000 de euro, un voucher Home Deco sau un iPhone 17 Pro Max. Regulament și detalii pe www.kober.ro. Kober. Prețuiește fiecare colț de casă.
15: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai cafea măcinată Jacobs Krönung 250 de grame la doar 19,99 lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar. EMAG.
16: Rămâi pe Kiss FM.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș? Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție. Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii. 40 de fotografii unice realizate de artă.

0: încercat de Kiss FM.
1: Pe 26 septembrie, Bucureștiul devine locul în care mișcarea, energia și starea de bine se întâlnesc. Be Healthy Festival revine cu cea de 13-a ediție la Biblioteca Națională din București, cu o zi plină de energie și activități pentru întreaga familie. Te așteaptă clase de grup fitness, cycling, challenge-uri cu antrenori personali și curse de alergare pentru copii. Descoperă programul și rezervă-ți locul pe workclass.ro. Be Healthy Festival, 26 septembrie, Biblioteca Națională. Mișcarea începe cu tine.
2: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
3: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
1: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători.
4: Preacces și discount la bilete și în magazinul online.
1: Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile.
4: Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
5: Back to school cu ofertă extra.

0: JISC, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Atunci când căsnicia e amenințată de iubiri extraconjugale, apelează cu încredere la menajera Ana, perfectă în gestionarea situațiilor amoroase greu de ascuns, a întâmplărilor absurde și a vizitelor neprogramate. Comedia Bona, Bună și Nebună la Restaurant Elisabeta, cu Ioana Ancea, Teodora Păcurar, Bogdan Iacob, Oana Dragne și Zori David. Detalii și bilete pe restaurantelisabeta.ro.

Shakira, Burna Boy, Die Die pe Kiss FM. Și da, știu, pentru toți microbiștii, sunt etape în toate campionatele, toată lumea e atentă. Dacă nu mă înșel, de săptămâna viitoare începe Liga Națiunilor, când joacă naționalele a noastră înapoi sub comanda lui Gică Hagi după o pauză destul de mare. Hai să vedem ce-or face și băieții noștri, să ne punem speranțele în ei din nou. Avem Andia, Aș fi iubit-o, după o scurtă pauză pe Kiss FM.

0: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
1: Când apa de pârâu de munte, iarba grasă din poiene și dragostea oamenilor se strâng la oaltă în lapte, afli gustul lactatelor de Ibănești. Și ai să-l găsești nu doar în amintirile din bucătăria de vara a bunicii, ci și în cașcavalul de Ibănești, sau în smântâna de Ibănești, sau în telemeaua de Ibănești. Dar nu ne crede pe cuvânt. Încearcă-le și mai vorbim după. Lactate de Ibănești. Un munte de gust.
2: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
3: Nu e doar o baie. E locul în care începe ziua și unde se termină. Forme care te atrag, materiale care se simt, detaliile care fac diferența. Descoperă obiecte sanitare, mobilier, accesorii și finisaje de la branduri internaționale alese pentru cei care vor mai mult decât obișnuitul. Intră pe doarbăi.ro sau vino în showroom-ul nostru din Suceava. Doarbăi.ro. Baia ta, stilul tău.
4: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt? Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
5: Să gătești rețeta preferată pentru ceilalți este o formă de dragoste. Iar pentru asta, la Penny găsești bonii de tot. Lapte UHT, 3,5% grăsime, 1 litru, produs 3 ro la numai 3,99 lei și struguri negri la doar 7,99 lei kilogramul cu Penny Card. Ofertă valabilă în perioada 2-8 septembrie 2026. Penny. Economisim bani, nu dragoste.
0: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.

0: premieră la București. Trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
1: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
2: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
1: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
2: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
1: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipera.
2: Bilete pe minamuseum.com.
1: O experiență recomandată de Kiss FM.
3: Problemă de calcul. Aduni un laptop, cursuri noi și ceva pentru casă. Ce-ți dă? O cheltuială cam mare. Dar dacă împarți la 24, calculul arată mult mai bine. Ia-ți cardul de credit BRD 100% online. Până pe 30 septembrie 24 de rate cu 0% dobândă oriunde în lume. Și ai rezolvat problema. Acum profită de ofertă. Detalii pe brd.ro. BRD. Investește în tine!

0: DJ Young și Olic.
1: În premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro. Și noaptea prinde culoare. Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor. Hai și tu la The Color Run Night București.
2: 19 septembrie,
1: Bulevardul Unirii din București.
2: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
1: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
2: Intră repede pe thecolorrun.ro.
1: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
2: The Color Run Night.
1: Sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
2: Loredana revine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate.
1: O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
3: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
1: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana.
2: Bilete pe getin.ro.
4: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

Aș fi iubit-o, zice Andia, și n-ai cum să o contrazici. Aș fi iubit-o dacă. Și de aici posibilitățile, ca să zic așa, sunt infinite. Dar ce mă bucură pe mine este să văd cât de multe piese noi sunt în playlistul Kiss FM, cât de ora exactă se dă în ceea ce privește hiturile din România din playlistul acestui radio, așa cum de altfel se întâmplă de nici nu mai zic că sunt prea mulți ani încoace. This and That, Stray Kids.

Feel It Still, Portugal The Man, unul dintre artiștii de la care nu mă satur să ascult muzică niciodată. Portugal The Man, despre el e vorba, dar să știți că la capitolul ăsta mai am câțiva. Un altul este Thundercat, un basist extraordinar a cărui muzică se potrivește foarte, dar foarte bine pentru zilele de duminică. Dați-i o ureche și dacă vă place, dați-mi și mie de veste. Nu e nevoie să mulțumiți pentru asta. Avem Cat's Eye cu Animal pe Kiss FM.

Enrique Iglesias, Ring My Bells. Am trecut binișor deja în ora 5, dar m-am luat cu vorba despre Portugal The Man la intervenția trecută și am uitat să vă zic că da, continuă Hai Să Weekend pe Kiss FM. Dan Fințescu sunt eu. Luăm acum o scurtă pauză, după care ne întâlnim cu Emma

0: atunci când te doare ceva, parcă lumea e întoarsă pe dos. Nimic nu mai are sens. Totul e cu susul în jos.
1: MIG 400 te ajută să revii cu picioarele pe pământ. Datorită formulei speciale, MIG 400 se dizolvă rapid pentru a calma țintit durerea de cap, de dinți, menstruală sau musculară. MIG 400. Puternic împotriva durerii. Acest medicament conține ibuprofen. Citiți cu atenție prospectul. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești Samsung Galaxy S24 Ultra de la doar 2849 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor.
4: Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
6: Începe școala cu cele mai bune oferte EMAG livrate de mâine la Easybox. Alege training Nike pentru copii cu minus 30% extra pe loc la doar 271 lei și set 12 bucăți picuri Bic cu minus 50% extra pe loc la doar 20 lei. Haine app! EMAG.
7: Rămâi pe Kiss FM! Urmează...
8: Vacanță!
9: Vacanță!
8: Vacanță!
9: Dar ce se întâmplă după?
8: Există viață și după vacanță!

0: social media. Veronova Miraj.
1: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare.

0: creatorul hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard, prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro. Uită de meșteri, de șantier și de praf.
1: Uită de mai durează o lună.
0: În București, viitorul locuințelor a sosit.
1: La Rheinz Cube, unic producător de case modulare. Rapid, curat și exact cum ți-e dorești.
0: Începi cu un modul de la 5.000 de euro și te muți.
1: Vino să vezi cu ochii tăi la Rheinz Cube, în Suglui, lângă Craiova.
0: Sună acum la 0724 007 006.

0: Artist Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

0: dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
1: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat! Tabla e uriașă! Vibe-ul e la alt nivel! Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live! Aruncă zarul și alătură-te distracției! București Mall! Vibe de București!
2: Back to the music!

0: Ascultă Kiss Festival Radio.
1: Muzica și atmosfera festivalurilor non-stop.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și în aplicația Kiss FM.

Ploiarus și Holy Moly, atâtea inimi ar putea fi, nu-i așa, imnul, încă un imn al cardiologilor români, dar până la urmă, la cât se cântă despre suferința inimii în muzica pop românească, au cardiologii ăștia la imnuri, băi, nene, da, așa suntem noi românii, ne place să fie treaba tristă și de iubire. Așa suntem noi, nu o să ne schimbe nimeni niciodată. Doina e în sufletul nostru forever. Avem Raluca și Fady, Body on Me, după o scurtă pauză pe Kiss FM.

0: gustul vine din trudă și din respectul pentru pământ. Vine din iarba grasă de pe văi, din aerul de munte și din apa ce se rostogolește peste stânci. Aici la noi, la Ibănești, gustul vine din suflet. Suntem frații Mircea și David Todoran și te poftim la noi la masă să simți un munte de gust. Mirda Tod, lactate de Ibănești, din 1994.
1: Știai că poți lua RCA de pe EMAG la un preț convenabil? Ai acum plata în până la 12 rate cu 0% dobândă. Citiți cu atenție prevederile contractuale. Acest tip de împrumut prezintă un grad ridicat de risc financiar.
2: EMAG. Undeva, cineva caută exact mașina ta. Culoarea aia, motorul ăla, chiar și stickerul cu bebe la bord. Ce mai stai? Vinde-o pe autovit.ro. Ai evaluarea gratuită, asistență AI, peste 2,5 milioane de potențial cumpărători, iar anunțurile valabile 30 de zile se publică și pe OLX. Autovit.ro. Tot ce-ți trebuie pentru autodepășire.
3: Când lucrezi cu oameni potriviți, nu trebuie să le explici cât de important este proiectul tău. Ei știu deja. De peste 20 de ani, Lider Servicii produce în România și distribuie la nivel național termoizolații și materiale pentru construcții, pentru proiecte în care calitatea contează. Experiență, producție, parteneriate construite să dureze. Lider, pentru profesioniști care nu fac compromisuri.
4: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai hârtie igienică Pufina Didi, diverse sortimente 8 role, la doar 11,99 lei. Oferte supuse unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
5: Rămâi pe Kiss FM. Urmează

0: După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul Te Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
1: Pădurile Regale au lansat prima locație dublă de nunți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nunți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
2: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Vest chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva. Duminica de la ora 20.
3: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
4: Doar în acest weekend, la Flanco, cumperi electrocasnice și primești voucher pe loc garantat. Electrocasnice mici, 50 de lei voucher. Electrocasnice mari, 150 de lei voucher. Da, ai auzit bine, până la 150 de lei pe loc. Vino în weekend în magazinele Flanco din orașul tău și profită de ofertă. Flanco, specialiști în discounturi. Campanie supusă regulamentului, disponibil gratuit în magazinele Flanco.
5: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
6: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
7: Fast Forward.
6: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu viitorul.

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
3: Back to the hits.

Body on Me de la Raluca și Fady, după care ne întoarcem în timp la, stați așa să mă gândesc, bine, bine de tot, cred că 1 mai 2024 era anul când s-a lansat Duda Du de la Irina Rimes în varianta remixată de Golcher. Pe vremea aceea Irina și Golcher formau un cuplu, acum ei formează un cuplu doar pe această piesă și mi se pare că mai au ei câteva piese împreună, dar cert e că în viața reală nu mai sunt un cuplu. Deci Duda Du, Irina Rimes, pe Kiss FM.

Hai cu bună seara, Turn the Lights Off de la Kate John și John Gade Norgard pe Kiss FM. Am, nu-i nevoie să închideți luminile pentru că încă e ziua destul de lungă cât să ne permită să nu le aprindem la 6 seara, ceea ce este un mare plus din punctul meu de vedere. Dan Fințescu sunt continuă, hai să weekend pe Kiss FM chiar acum cu domnul Alex Velea, care ne spune că...

Ed Sheeran, Shape of You. Ce piesă, băi nene. Foarte, foarte bună piesa asta. Și mă bucur foarte tare că ea se întâmplă în continuare în playlistul Kiss FM. Iar în continuare avem o piesă mai de club, așa, pentru aceia dintre voi pe care duminica nu-i sperie. Sunnery James și Ryan Marciano, I Wonder, pe Kiss FM.

0: pe marile ecrane.
1: Așa este, Coanedinule.
2: Toamna se numără vitaminele. Deschis dimineața revine din 7 septembrie. Din 7, de la 7, la Kiss FM.
3: Nu vreau să fiu la mare, vreau să fiu la muncă. Termină cu prostiile astea.

0: Neremia și Puia, genul ăla e piesa după care mi-o la revedere de la voi. Dan Fințescu sunt eu, vă doresc o săptămână frumoasă începând de mâine. Ne auzim weekendul viitor, sâmbătă și duminică, de la 4 după amiaza. De la 7 fix vă întâlniți cu colegul Marian Boba. Până ne auzim din nou, fiți cât de cuminți vreți voi și rămâneți pe Kiss FM. Haidi, bye!
1: Până să ai livrare în doi la restaurant, ai la Altex. Poți alege livrare cu doi oameni până la tine în casă. În plus, preluăm gratuit electrocasnicele vechi pe care nu le mai folosești. Ia-ți combină frigorifică Beko No Frost cu 200 de lei reducere la 2499,9 lei și mașină de spălat rufe Beko 8 kg cu 150 de lei reducere la 1549,9 lei. Altex. Livrăm cu doi oameni, fără bătăi de cap la livrarea produselor voluminoase.
2: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici. Acum ai mere roșii delicioase la doar 3,89 lei kilogramul. Ofertă supusă unor termene și condiții.
3: Diareea nu vine niciodată singură. Vine împreună cu deshidratarea. Grăbește recuperarea cu HidraSmect, singurul antidiareic și rehidratant cu diosmectită și electroliți. HidraSmect tratează diareea și grăbește recuperarea. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj.
4: Dincolo de un nou an școlar, sunt toate alegerile smart pe care le faci pentru ei. Ajută-l cu un upgrade la device, fără downgrade la buget. Pe flip.ro găsești iPhone 13 de la doar 1199 de lei, recondiționat de specialiști cu 2 ani garanție. Hai pe flip.ro!
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Bucură-te acum de 10% extra la toate accesoriile de gaming SteelSeries. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
5: Tati, Ali,
6: Roro,
7: Floppy,
8: Izzy.
2: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi.
9: Fiecare se pregătește de școală în ritmul lui. Copiii vor să fie conectați cu prietenii. Tu vrei să știi unde sunt. Alege abonamentul nelimitat de la Digi pentru toată familia. Portezi mai multe numere pe același cont, plătești mai puțin. De la 3 euro pe lună pe digi.ro și în magazine.
1: Până o să poți să ridici coletul de la covrigăria din colț, îl ridici din cel mai apropiat Altex. Ia-ți mouse wireless Logitech Signature M650 la 149,93 de lei și mouse Bluetooth Logitech M196 la 44,93 de lei. Altex. Faci comanda online și o poți ridica din ce magazin vrei tu. Detalii în regulament.
10: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
11: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
3: Libertatea nu are grade de comparație. Libertatea e doar libertate și atât.
4: Libertatea e viață.
5: E sunet pur.
4: E muzică.
5: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
4: 7 noiembrie, Sala Palatului.
5: Bilete pe getin.ro.
6: Sunt DJ Young.
7: Și eu sunt Olix.
8: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
9: Și noaptea prinde culoare.
10: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
11: Hai și tu la The Color Run Night București,
9: 19 septembrie,
11: Bulevardul Unirii din București.
9: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
11: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
9: Intră repede pe thecolorrun.ro.
11: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
9: The Color Run Night.
11: Sponsor principal al fericirii, Kaufland.
10: O alergare în ritmul Kiss FM.
12: Come on, yeah. Viața trece, hai să o trăim cât zece, hello.
13: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
12: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
13: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe getin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: Și unei cărții poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!
15: Back to the hits!

Chainsmokers, Don't Let Me Down la Kiss FM și te întreb sincer, știi ce e asta? Știi ce tocmai se întâmplă? Îți spun eu și nu vin chiar cu veștile bune, sunt ultimele 3 ore de weekend și mai rău decât atât sunt ultimele 3 ore de vacanță. De mâine gata, mai pe la școală, mai ușor cu mersul la mare și la munte, se întorc și matinalii noștri, de mâine dimineață începe un nou sezon deschis dimineața aici la Kiss FM, dar până atunci lasă-mă să-ți aduc, pentru că am pregătit multă muzică pentru tine, multe hituri și în seara asta de duminică, Marian Boba sunt și începem cu Raluca, BAMP! Salutare, bine te-am găsit!

Și Borna Boy, Dai Dai la Kiss FM și cred că piesa asta reprezintă cel mai bine vara ce tocmai s-a încheiat. Nu de alta, dar a fost foarte ascultată, iar o mare parte din această vară a fost ocupată cu campionatul mondial de fotbal. S-a vorbit foarte mult despre fotbal în perioada respectivă și, sincer, parcă a trecut o eternitate de la campionatul mondial de fotbal. Sper din suflet că ai avut o vară frumoasă, că ai avut o vacanță frumoasă și că de mâine din nou vei avea parte de lucruri frumoase în viața ta. Marian Boba sunt și rămân cu tine aici la Kiss FM până la ora 22.

la nevedere la Kiss FM. De mâine dimineață se întorc ai noștri matinali. Începe un nou sezon deschis dimineața, de luni până vineri, de la 7 la 10, aici în studio, ca de obicei, ai noștri Cătălin Oprișan, Corina Băcanu și Ciprian Dinu. Dimineața de dimineață, ca să râdem, ca să ne luăm doza de vitamine și ca să, bineînțeles, ca să aflăm lucruri.

0: Festival Radio.
1: Pentru cei care transformă orice drum spre festival în primul moment de distracție.
0: Exclusiv pe kissfm.ro și la

noaptea la Kiss FM și, bineînțeles, pentru că vine noaptea, vreau să știu despre tine. Ai ajuns acasă? Cu cine mi-umbli pe la ora asta? Mai ești în trafic? Mai ești la serviciu? Ești în bucătărie cu toate pregătirile pentru săptămâna viitoare? Mesaj pe WhatsApp, pentru că din momentul ăsta dăm start dedicațiilor, dăm start dedichisurilor. 0722 20 60 20.

0: Kiss.
1: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Durere de cap, de spate, dentară sau menstruală? Padurere, Paduden Express Forte capsule moi. Acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Profi e mereu aici, cu prețuri mici, mici, mici, chiar și mai mici. Acum ai croissant 7 days, diverse sortimente 60 de grame, al doilea redus cu 60%. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
4: Kiss FM îți recomandă o experiență care te scoate complet din rutina orașului.
5: La Mina, arta și tehnologia se întâlnesc în spectacole imersive la scară monumentală.
4: Poți descoperi Monet și Kandinsky, doi artiști care au schimbat radical istoria artei.
5: De la universul impresionist al lui Claude Monet, la formele și culorile abstracte ale lui Vasili Kandinsky, lucrările lor sunt reinterpretate prin proiecții 360 și muzică originală.
4: Mina București, George Constantinescu 24, lângă stația de metrou Pipe.
5: Bilete pe minamuseum.com.
4: O experiență recomandată de Kiss FM.
6: Libertatea nu are grade de comparație.
7: Libertatea e doar libertate.
6: Și atât.
8: Libertatea e viață.
9: E sunet pur.
8: E muzică.
9: Îndrăznește să ieși din tipare cu Loredana. Libertate.
8: 7 noiembrie, Sala Palatului.
9: Bilete pe getin.ro.
10: Maria Popa și DJ Johnsy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
11: Ți-ai dorit vreodată să scapi de agitația și forfota unui oraș mare? Martin Best chiar și-a dorit asta. Și acum e doctor într-un orășel cu probleme de proporții mari. Dr. Martin, serial nou, în exclusivitate la Diva, duminica de la ora 20.
12: Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe

0: hitului Stereo Love și singurul român cu un premiu Billboard prezintă conceptul Hiperborea la Sala Palatului pe 18 noiembrie. O experiență inedită care aduce împreună energia muzicii electronice, teme muzicale străvechi și forța unei orchestre simfonice. Bilete disponibile pe getin.ro.
1: Sunt DJ Young
2: și eu sunt Olix.
0: Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
3: Noua versiune a aplicației Tricolorii te așteaptă cu experiențe unice și memorabile. Întâlnirea cu jucătorii în cantonamentul de la Mogoșoaia. Tur de stadion și vestiar în zi de meci. Videocall cu un tricolor sau un mesaj de la fotbalistul favorit. Deplasare cu echipa națională la un meci din străinătate. Experiență VIP la stadion. Tricouri și produse semnate de jucători. Preacces și discount la bilete și în magazinul online. Descarcă aplicația Tricolorii din App Store sau Google Play și vino să descoperi toate noutățile. Kiss FM, radioul oficial al echipei naționale.
4: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
5: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
6: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
7: Fast Forward.
6: Tema ediției din acest an pune trecutul față în

0: Bucureștiului.
1: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
2: Back to the hits.

to Life. Uite cât de bine începe ora cu numărul 2 din programul nostru din această seară de aici de la Kiss FM. Marian Boba sunt eu, de la tine așteptă mesaje, imediat le dăm citire, le dăm ascultare acolo pe WhatsApp 0722 20 60.

FM și hai să vedem mesaje cu dedicații, cu multă iubire și nu numai aici pe WhatsApp-ul Kiss FM 0722 20 60 20. Hello, sunt Miki și vreau să-i transmit și eu soțului meu care vă ascultă acum că îi mulțumesc pentru tot ceea ce face pentru mine, pentru noi și să știe că este cel mai iubit și prețuit om și cel mai bun și minunat soț. Doamne, cât de frumos e mesajul ăsta, ce v-am spus eu vouă?

mesajul ăsta. Bianca, te salutăm sincer. Andreea, pentru Mădălin, să știi că te iubesc din adâncul inimii mele. Doamne, dar ce-i cu voi în seara asta? Și hai să vedem încă un mesaj, o fi tot așa, tot un pic siropos. Salutare, salutare, numele meu este Adrian, vreau un dedichis.

Mix, cum spuneam, pe Mixcloud Kiss FM în România sau pe kissfm.ro/hhm. Iar de weekendul viitor revină podcasturile săptămânale Hit Hit in the Mix, pentru că de vineri 11 septembrie începe sezonul 31 de Hit Hit in the Mix.

0: Kiss FM, toreadori sunt și ai noștri. Cred că deja s-au băgat la somn, nu de alta, dar mâine trebuie să reintre în program, pentru că de mâine reîncepe, se reîntorc vitaminele noastre. Avem deschis dimineața de luni până vineri de la 7 la 10. Ciprian Dinu, Cătălin Oprișan și Corina Băcanu aici în studioul Kiss FM. De mâine începând, dimineață de dimineață de dimineață, te vei auzi cu ei. Gata vacanța, se întorc ai noștri matinali,
1: ne facem apariția ca pe mari ecrane.
2: Așa este, Coane Dinule.
3: Toamna se numără vitaminele. Deschis dimineața revine din 7 septembrie. Din 7 de la 7 la Kiss FM.
4: Nu vreau să fiu la mare, vreau să fiu la muncă. Termină cu prostiile astea.

0: Nu trebuie să fii la mare, trebuie doar să fii cu noi. Summer Kiss la Kiss FM.
1: Miercuri ne pregătim de oaspeți. De aceea, luni și marți, te așteptăm cu 25% reducere la toată categoria de măsline și preparate din pește de la vitrina cu servire asistată. Kaufland. 200 de magazine, 200 de vecini buni.
2: Știi care e diferența dintre un produs cumpărat de la Altex și unul luat din altă parte? Zine și nouă și îți returnăm de două ori diferența. Cumpără de la Altex și dacă găsești în altă parte mai ieftin, îți returnăm diferența. De două ori la toate produsele. Bucură-te acum de 10% extra la toate televizoarele LG din gama 2026. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.
3: Papi!
4: Ali!
5: Roro!
6: Floppy!
7: Easy!
8: Ei sunt gașca talentaților din magazinele Profi puse pe șotii. La cumpărături de minimum 30 de lei primești un punct. Strânge 6 puncte, fizice sau digitale, și poți cumpăra un iepuraș cu doar 29,99 lei. În aplicația Profi primești automat încă 2 puncte bonus. Gașca talentaților. Colecționează-i pe toți la Profi!
9: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor. Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională. Alergă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km. Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă. Din arenă în arenă. Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.
10: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
11: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert Accent. Dacă ți-au plăcut hiturile anilor 2000,
12: n-am bani de bilet,
11: buchet de trandafiri,
12: dragoste de închiriat
11: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
12: pe 24 octombrie.
13: Te aștept cu un buchet de trandafiri.
12: Accent.
14: Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
15: De ziua numelui, cele mai frumoase emoții se exprimă altfel, printr-o îmbrățișare, printr-un zâmbet, prin ceva simplu, dar plin de semnificație.
16: Cu Raffaello, fiecare moment e mai presus de cuvinte. Un sărut pe obraz, o mână strânsă cu emoție, o privire cu înțeles.
15: Raffaello, cadoul perfect care spune la mulți ani din inimă. Pentru că atunci când dăruiești Raffaello, nu oferi un simplu cadou, ci împărtășești o emoție sinceră.
16: De Sfânta Maria, Raffaello, mai presus de cuvinte.
17: Sunt Carmen Kindriș, iar împreună cu Taraful Rutenilor vă așteptăm la Sala Palatului în data de 16 noiembrie.
18: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
17: Taraful Rutenilor și Carmen Kindriș.
18: 16 noiembrie, Sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
19: Petrecem din totul pentru victorie. Generația de suflet susține visurile noii generații de suporteri la fiecare pas, cu fiecare lecție. Pentru noi, meciul cel mai important e pe teren.
6: Dar pentru micii noștri suporteri, cel mai mare meci e în sala de clasă.
0: Acum putem fi împreună chiar și la școală.
3: Descoperă gama de rechizite tricolori, învățăm împreună pe frf.ro.

0: Muzici electronice. Bilete pe getin.ro.
1: Back to School începe în Destiny Park. Atenție, supereroi ai școlii! În luna septembrie, toți copiii care învață și se distrează în Destiny Park primesc 6 caiete cadou, 3 de matematică și 3 dictando. Vii la joacă, pleci pregătit pentru școală. Detalii și bilete pe destinypark.ro. Kiss FM, radioul oficial Destiny Park.
2: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
3: Back to the hits.

pe final de weekend, pe final de vară și pe final de vacanță. Veștile bune sunt că de luni dimineață se întorc ai noștri, adică în doar câteva ore, foarte animat o să fie studioul în care mă aflu acum. Vin matinalii noștri, Cătălin Oprișan, Corina Băcanu și Ciprian Dinu. Îi poți asculta începând cu ziua de mâine, de luni până vineri, de la 7 la 10. Pe tine te aștept cu mesaje 0722 20 60 20. Hai așa, o ultimă forțare a verii, o ultimă forțare a weekendului. Imediat le dăm citire, imediat le dăm ascultare. Acum Irina Rimes, Bolnavi amândoi la Kiss. Golani.

Rick and Lays, Love is Wicked la Kiss FM și mai avem cu dragoste, cu iubire sau chiar cu umor mesaje de la voi pe WhatsApp 0722 20 60 20.

Una dintre cele mai cerute și una dintre cele mai ascultate și iubite piese din această vară, Hugel, Moving to the Sun, la Kiss FM. Și vreau să-ți vorbesc un pic despre noul sezon Hit Hit in the Mix, ce începe fix vinerea viitoare. Pe 11 septembrie dăm start sezonului cu numărul 31 de Hit Hit in the Mix. Asta înseamnă că ne auzim vineri și sâmbătă împreună cu DJ Jonesy, împreună cu mixurile lui DJ Jonesy. Bineînțeles că o să ne auzim și duminică seara, exact așa cum o facem și în seara asta. Da, revin și podcasturile săptămânale Hit Hit in the Mix, revine și ora de festival și bineînțeles propunerea noastră în fiecare weekend. Îți aducem o piesă nou-nouță. Cele mai multe dintre ele pe care le-am adus până acum către voi au ajuns hituri. Vouă v-au plăcut, le-ați cerut, le-am redifuzat și ușor-ușor au devenit hituri. Vă mulțumim pentru asta, vă mulțumim pentru cele 30 de sezoane pe care le-ați petrecut cu noi până acum în seriile de weekend, iar de vinerea viitoare începem o nouă provocare, un nou sezon. Până undeva de sărbătorile de iarnă vom fi împreună vineri, sâmbătă și duminică de la 19 la 20.

0: US.
1: Shakira și Burna Boy, Dai Dai la Kiss FM. Nu am cifrele, dar cred că este cea mai difuzată piesă din această vară. Practic așa a început vara asta. A început cu fotbal, campionatul mondial de fotbal din Statele Unite și imnul, piesa asta, da, Shakira cu Dai Dai. Campionatul mondial de fotbal s-a terminat, piesa a rămas peripit în preferințele voastre și, bineînțeles, în playlistul nostru. Marian Boba sunt eu, în câteva ore aici în studio. Mare, mare revenire, se întorc ai noștri Cătălin Oprișan, Ciprian Dinu și Corina Băcanu pentru Deschis Dimineața. Noi începem sezonul 11 de Hit Hit in the Mix. Pe 11 septembrie începem sezonul 31. Scuzele mele, chiar mă miram. Nu, avem mult mai multe sezoane la activ. 31 începe pe 11 septembrie, vinerea viitoare. Și uite cu

0: În septembrie, un profesor primește acces gratuit la Hot News Premium timp de 12 luni dacă tu îți faci un abonament anual. Noi oferim un dar util unui profesor. Tu primești un an de jurnalism pe care contezi. Investigații, știri, calitate. Abonează-te acum la Hot News Premium. Premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
1: Campionatul Mondial de Fotbal, odată la 4 ani. Jocurile Olimpice de Iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Pe 27 septembrie vino să alergi la Crossul Arenelor.
0: Înscrie-te pe crossularenelor.ro și parcurge 10 km spectaculoși cu startul la Arcul de Triumf și sosirea la Arena Națională.
1: Aleargă la un eveniment dedicat 100% celor 10 km.
0: Singura cursă doar dus, fără întoarceri, creată pentru o experiență de alergare fluidă pe cele mai frumoase străzi din capitală. Crossul Arenelor. Pe 27 septembrie, Bucureștiul e o scenă, din arenă în arenă.
1: Înscrie-te acum pe crossularenelor.ro.

0: Artist Gala 2026.
1: Viața bate câmpii.
0: Un an într-un show.
1: Pe 25 noiembrie, doar la Sala Palatului.
2: Râzi de ce exiști.
3: Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de

0: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
1: La JISC găsești prețuri bune oricând vrei. Am selectat o mare varietate de produse care au zilnic același preț mic, fără a compromite calitatea produselor. JISC. Scandinavian Sleeping and Living.
2: În septembrie, Bucureștiul devine din nou scena artei digitale.
3: Pe 19 și 20 septembrie, IMAP Bucharest revine în Piața Constituției cu cea de-a 11-a ediție.
2: Fast Forward.
3: Tema ediției din acest an pune trecutul față în față cu

0: Unde ești tu e Kiss FM.
1: Organizat de Primăria Municipiului București prin Arcub în cadrul Zilelor Bucureștiului.
2: Salut, suntem Voltaj.
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic.

0: Prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.

0: Andriș, iar împreună cu taraful rutenilor vă așteptăm la sala Palatului în data de 16 noiembrie.
1: De 10 ani dau tonul petrecerilor, iar toamna aceasta te invită la cel mai mare show din cariera lor.
0: Taraful rutenilor și Carmen Kindriș.
1: 16 noiembrie, sala Palatului. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
2: Salut, suntem Voltaj!
3: N-ai prins bilete un pic mai ieftine? Nu-i nimic!

0: prinde promoția, am să trec și peste asta.
1: Vacanță!
2: Vacanță!
1: Vacanță!
2: Dar ce se întâmplă după?
1: Există viață și după vacanță!

0: dar și în social media. Veronova Miraj.
1: Maria Boba și DJ Jonesy îți aduc weekendurile la Kiss FM.
2: You're asking for someone to take you on the most dangerous trail in Thailand.
3: Fiecare secundă este o luptă pentru supraviețuire. Niciun loc unde să te ascunzi. Filmul Pericol la înălțime ajunge pe marile ecrane din 4 septembrie. Trăiește suspansul dincolo de limite pe crestele celor mai înalți munți din Thailanda. Pericol la înălțime. Ia-ți bilet la cel mai intens thriller al anului. Acum, doar la cinema. Un film distribuit de Vertical Entertainment și recomandat de Kiss FM.
4: Pădurile regale au lansat prima locație dublă de nuți din România, unde evenimentul se desfășoară atât într-o locație exterioară în mijlocul pădurii, cât și într-una interioară în funcție de vreme și de dorința mirilor. Practic, mirii primesc pe cel mai mare domeniu de nuți din țară două locații la preț de una, iar invitații se pot bucura gratuit de transport prin serviciul Blue. Pădurileregale.ro.
5: Și noaptea prinde culoare.
6: Orașul e pus în mișcare de energia alergătorilor.
7: Hai și tu la The Color Run Night București,
5: 19 septembrie,
7: Bulevardul Unirii din București.
5: Lumini, muzică și tone de pudră fluorescentă.
7: Alergăm împreună sub cerul înstelat într-o atmosferă care se simte ca un party în mișcare.
5: Intră repede pe thecolorrun.ro.
7: Rezervă schitul și hai să transformăm noaptea într-o experiență memorabilă.
5: The Color Run Night,
7: sponsor principal al fericirii, Kaufland. O alergare în ritmul Kiss FM.
8: Sunt DJ Young și eu sunt Olix.
9: Kiss FM. Kiss FM. Cu DJ Young și Olix.
10: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports & Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
11: Viața trece, hai să o trăim cât 10, hello!
12: Horia Brenciu și HB Orchestra aniversează 15 ani de la primul concert la Sala Palatului și peste 30 de ani de spectacol în România.
13: Ești cu mine și mă simt bine. Fac ce-mi spune inima.
12: Fă ce-mi spune inima și vino pe 21 și 22 noiembrie la Sala Palatului. Bilete pe ghetin.ro. Eveniment susținut de Aqua Carpatica, puritate cu super bule și de farmacia Ana Maria. O farmacie pentru întreaga familie.
14: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: mâine la Sala Palatului pe 7 noiembrie cu un nou show, Libertate. O experiență fără filtre, fără limite și fără prejudecăți.
1: Libertate e atunci când toate barierele cad. Libertate e doar libertate.
0: 7 noiembrie, Sala Palatului, Loredana. Bilete pe getin.ro. Premieră la București, trupa Altin Gun aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete Early Bird până pe 31 iulie, exclusiv pe getin.ro.
2: Campionatul mondial de fotbal, odată la 4 ani. Jocurile olimpice de iarnă, odată la 4 ani.

0: Partenerul evenimentului Metalurgiei Park District, coorganizat alături de imobiliare.ro, powered by trâmbițașu.ro. Detalii pe sib.ro.
1: Joci tenis din pasiune? Joacă și pentru fapte bune! Între 18 și 20 septembrie te așteptăm la ediția a 7-a Tenis pentru fapte bune la Pescariu Sports and Spa. Înscrie-te ca jucător amator și susține tinerii care ies din sistemul de protecție și își construiesc un viitor independent. Organizat de Asociația de Social Incubator prin Sport for Good. Înscrie-te acum pe sportforgood.ro.
2: Premieră la București, trupa Altin Gân aduce turneul internațional Garip pe 10 noiembrie la Fratelli Studio One. Ascultă live mixul lor de instrumente tradiționale anatoliene și sound modern. Bilete exclusiv pe getin.ro.
3: Maria Popa și DJ Johnsy
4: îți aduc weekendurile la Kiss FM.
5: Tu știai cine au fost muzele lui Brâncuș?
6: Din 18 septembrie, la Art Safari New Museum, te așteaptă o expoziție de excepție.
5: Descoperă poveștile femeilor care l-au iubit și l-au inspirat pe unul dintre cei mai importanți sculptori ai secolului 20 în viziunea Doinei Lemnii.
6: 40 de fotografii unice realizate de

0: certificat de Kiss FM. După 40 de ani de rock, Cargo e în continuare aproape de voi. Pe 18 septembrie, Cargo revine la arenele romane cu concertul The Chem. O viață dedicată muzicii rock într-o singură seară. Cargo, 18 septembrie, arenele romane. Prinde bilete pe getin.ro.
1: Am lansat provocarea. Dă cuțarul și pregătește-te să faci următoarea mișcare.
2: Ești gata? Joacă Monopoly așa cum n-ai mai jucat. Tabla e uriașă. Vibe-ul e la alt nivel. Te așteptăm în București Mall, la parter, în zona Atrium, între 3 și 6 septembrie, să te bucuri de o experiență Monopoly Live. Aruncă zarul și alătură-te distracției. București Mall. Vibe de București.
3: Sunt Adrian Sână și pe 24 octombrie te aștept la Sala Palatului la un super concert accent.

0: Dragoste de închiriat
1: sau suflet pereche, aștept să le cântăm împreună
2: pe 24 octombrie.
3: Accent. Sala Palatului, 24 octombrie. Prinde cele mai bune locuri pe getin.ro.
4: Back to the music.